eka aro o ajire bi o ajo ke dogbon lo ni nu osu kefa odun 2026 obo si ojobo Thursday awa tun ti de gege bi ise ti wa atun ti de o gege bi awa ti se monday o nikan ni 32 fm lori 94.9 Laughter House. Okay, Tente Premier. Mokola Nile Badon. Ishaya Leto, Itu Nishaya.